Disponible man, lan koy def li état man ci moderniser marché yi tay dama ci yoy dina ak ci ko wax waye nak day ci sama tank ñu ñu ko wara jëf ko ay jëf ñu di dëkk dëkk